Це хто ти іщете, а хто то ждет, хто то против, а хто то по течению. Для кого-то жизнь водоворот, а для кого-то абсолютно.